Ojung na do ke sobi ngarang budur, kado ke sobi rapelang budur. Makai bosumu makerele yunival jungi Uganda, kado ke sobi ayai budur Uganda. Makerele yunival jungi yu, kata lamu meluat lamu nege ke sobu, kata mana lamu meluat lamu nege ke sobu. Jamurumba to kakeber Sipouya kudo luada romano kakemon Sipouya kudo luada romano kakeber Sipabang kudo bim romano kakemon Sipabang kudo bim romano kakeber Sipudero kur romano jamagoya Sipudero kur romano jamagoya Manoja puta chila mas gumri. Eh? Usi putis kong iyo, tomano kake muon.

kiber. Budo juok bedo ngeyo to mano kake won. Kata budo juok bedo ngeyo to mano kake ber. Kadoke tiji mano yalamo mangima. Kipna doke tiji to mano kake won. Kata mana neko to luoj tiko de. Kata mana neko to luoj tiko de. Katamana dume to luoj lamu mu. Katamana dume to luoj lamu mu. Kidwaro loso dala to luoj loso nigi mor. Ugunja duto ngeyo to luoj lamu ni. Ugunja duto ngeyo to luoj lamu ni. Kata jopuonj duto ma Ugunja bende aneno ngeyo. Dwaro ngeyo luoj onegi penj Siaya. Kara kidwaro neno luoj gigi onegi penj Siaya. Kara kidwaro neno Budambur onegi penj Busia. Kidwaro neno luoj onegi penj Kisumu. Kara nyithindo monyuol e gweng duto ngeyo jalamo. Budi Juma to mano kake ng'won. Wadgi Juma Moris Ratila to mano kake ber. Ouma Andrew to mano kake ng'won. Wadgo Chola to mano kake ng'won yalamo. Wadgi Jessica wea chugi nduma. Luocho wadgi Jessica wea chugi waya.

Magari hapo nje Marcelina, niko na shamba dunia zima. Marcelina, niko na shule huko kwetu. Marcelina, niko na pesa nyingi sana. Marcelina.

Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu, Kalenu,

0: Yuki Yesu wapilema
1: ingeni kimbeki kosiepa masebero karito
0: leka duki Yesu
1: choponiero kendo kana pare niyo
0: ngina yeri kendo salimia anyas.

0: chachanga nyagi moni kaparo singoa
1: abisa wada duga neni ndarisai kaparo ton katende abisa wada duga neni ndarisai kaparo era abisa wada duga neni ndarisai kaparo ton katende abisa wada duga neni ndarisai Paparo manini
0: Yandolei mio pacha chanda
1: Chanda
0: Moni Paparo era watoto Yandolei mio pacha chanda Nyagi moni Paparo singoa Yandolei mio

Rusinga, wali mwengu lutono yu akadiera na usuni mwingi. Kiparo ndaloma ukoloni, moya makanege nuchu kasiro muro kendo. Utinga gwenge momini luka, agwenge wodere mono yalo lutono muro kendo.

chwe kambu ya kano kaka majurelwe nogono meli tutodirisika katengu ono simba wako wampita doma omabei nalaka diranga neginene katengu ono simba wako wampita moyane wa iwago mayuwa korumono.

0: kompo cha kanisa. Nyasayo dake chunye.
1: Barikiwa studio.
2: Anina timi na de man. Baby na timi na de totona. Ani paro kinde nwa herore mokalo. Toto paro kinde nwa herore mokalo. Shidagira wakalo pamoja. Shidagira wakalo pamoja. Ani lao disco lao pamoja. Baby lao disco no lao pamoja mama. Koto goa oko. Koto goa oko mama. Pinyuru nwa oko. Pinyuru nwa oko toto.

0: joge Biti konya hela dua Kataka koso lalo Dakimona yuoro dingo
1: Ogola jaka baba Kijana mudogo Una lego boro